Nuncia Ball Adrum 106.3 Insura 104.5. Ya filet o memo. And ya mahodo so man for ya mamma duo. Ya mamma kwaba. We are singing an yumre nuncia kasiabo naked. And yes, in kunya edi ebremo. And yumre in 7 day abobu abiano papa. Yenya breso ebibimu. Yari wamwana soye ne son so kama kama kama. Enko basa di abre. Obekasi yeni bakwa na mi enum filme basa ebekachero. Se abita na wa. Ba ta na bi wa ene di okano ya tipa ansu ye mfa.